nu vot eu. Nu vezi că l-am grumat papa. Succes la Nora. Tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-